0: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.
1: Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Get ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.
3: Chameleon.

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ima prostora za greške u saobraćaju. Preuzmite odgovornost za svaku vožnju i učinite put sigurnim za sve.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Sarajka, Zanču, najbolji ćevapi u Tuzli.
2: Sarajka Bulevar i ovog jutra časti kameleonce. Ako ste ogladnjali, javite nam se privatnom porukom na Viber na broj 062-222-442. Poklanjamo ćevape najbržima. Možda upravo vi danas doručkujete u zaštinicu Sarajka Bulevar.
0: Radio Kameleon ima najbolju muziku. I like it.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Izbori su završeni, ne pitamo vas za stranku, pitamo vas nešto konkretnije. Koji je jedan problem u Tuzli ili Tuzlanskom kantonu, novi zastupnici prvo trebaju rješavati? Saobraćaj, zdravstvo, zrak, plate, mladi, javni prevoz. Pišite nam Viber broj 062-222-442.
0: Radio Kameleon. Dobro jutro.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Sarajka Bulevar i ovog jutre časti poklanjamo ćevape najbržim kameleoncima. Javite nam se privatnom porukom na Viber broj 062-222-442. Budite brzi i možda upravo vi doručkujete u zaščinicu Sarajka Bulevar.
2: 3, 2, 1, 1, 1, 1. Radio Kameleon.
3: Party all day.

Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Sarajka Bulevar i ovog jutre časti poklanjamo ćevape najbržim kameleoncima. Javite nam se privatnom porukom na Viber broj 062-222-442. Budite brzi i možda upravo vi doručkujete u zaščinicu Sarajka Bulevar. 3, 2, 1.
2: Sve ljepše zvuči uz kameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Ako ste trenutno za volanom kroz Tuzlu, treba će vam malo više strpljenja. Velika gužva je u 6. Bosanskoj, a usporeno se vozi i od Irca prema skveru. Zatvorena je sporedna ulica od Petrolove pumpe prema mostu s kipovima, pa se dodatni pritisak osjeti i na okolnim pravcima. Zato bez nervoze, držite odstojanje i računajte na nekoliko minuta više u vožnji. Ako imate informaciju o stanju iz drugog dijela Tuzle, javite nam se na Viber 062 222 442 da zajedno olakšamo jutarnju vožnju.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
2: Arco Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ubizol fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
6: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka, jer u Plava Medical Group hirurg

0: punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti i profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.

0: Mašin salona, Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Rođendanski popusti u CEM-u od 8. do 11. 10. donose odabrani parfemi sniženi do 35%, odabrani asortiman selektivne kozmetike do 25%, Rimmel ruž za usne 8,45, Afrodita šampon za kosu samo 3,80, Onah trendy nakit i program za kosu snižen do 40%. Vidimo se u CEM-u od 8. do 11. 10.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
4: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
5: Gizmo Tuzla!
4: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
6: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Firma Weber Mansmont DO Maribor raspisuje oglas za prijem više izvršilaca na sljedećim radnim pozicijama: zavarivači TIG postupkom, monteri grijanja, vode, sanitarije i klimatizacije, cijevari uz obavezno poznavanje izometrije i šeme, bravari, monteri, pomoćni radnici za navedena zanimanja. Svi poslovi se obavljaju u Minhenu i okolnim gradovima. Firma nudi dobro radno okruženje, obezbijeđen smještaj, prevoz na posao i sa posla, te za kvalitetne radnike mogućnost napredovanja i boljih platežnih uslova. Svi prijavljeni kandidati moraju imati državljanstvo jedne od država Evropske unije ili imati stalni boravak u Republici Sloveniji. Rok za prijavu do 28. oktobra. Sve informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 0043 66 4927 4151 ili putem e-mail adrese weber-mansmont@ludoa.net.
1: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
2: Radio Kameleon ima najbolju muziku.

0: Kameleon, šta?
1: Šta?
0: Kameleon, šta? Okej, okay. Jel sad? Nešto samo pušćim.
2: Jedan, dva. Jedan,

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Dadi!

Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Spelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na ova energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Spelling Pro brine za toplinu. Thermoflux.

0: Se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, Marku 25, podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, ariks 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni

U BKC Tuzla ponovo stiže Enis Bešlagić sa autorskom predstavom Da sam ja neko. Biće ovo njegovo 13. izvođenje pred tuzlanskom publikom, a i ovoga puta donosi priču ispunjenu smijehom, emocijama i životnim iskustvima. Petak 9. oktobar u Gračanici rezervisan je za

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije son.
0: Chameleon.

0: Svaka vaša odluka dok vozite je od presudne važnosti. Odgovornost nije opcija, ona je neophodnost.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.

0: Sekunde su ono što nas dijeli. Na putu je jedan trenutak baš taj koji mijenja sve. Jer možda ste umorni, možda žurite, možda niste očekivali ništa loše, ali baš ti trenuci odlučuju. Razmislite o tome, jer ne želite da to budete vi ili neko koga volite.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

tebi i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede sam, a kad joj

0: kupuješ svakog dana
1: u trgovini online
0: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
2: Ove sekunde mogu da mijenjaju sve. Brzina, neopreznost. Mislili ste da ste bezbjedni, ali jedna greška, jedan trenutak nepažnje i sve se mijenja. Zamislite da je vaše dijete u tom automobilu ili neko ko vam je drag. Da li biste tada vozili isto? Vaš život, vaša odgovornost. Uzmite ga ozbiljno. Ne čekajte da bude prekasno.
3: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
4: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
5: Gizmo Tuzla!
4: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti i profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makarovića Kadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
6: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
7: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
8: Quando